Ace Midnight Special. Toto je dnešná otváračka. Otváračka dnešného raného WC. A máme už piatok, radujeme sa, veselme sa. Začína víkend, hurá. Zdravia Slamples. Toto je Zoom Radio DA+. A som rád, že ste tu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN. ZUN rádio.
1: Poďme na novinku, na Powerplay. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, pani riaditeľka sa vrátila. Denisa, pozdravujem.

0: Máme 7 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno. Dátum 12.6. piatok. Čo viac si môžeme prijať? No aký bude víkend a počasie dneska, to si povieme v tejto chvíli. Na dneska nám to tu ukazuje 18 stupňov a mrak. Pozriem vonku z okna, vidím slnko. Čo to znamená? Že nás klamú. Takže bude ako bude. Ja si myslím, že bude relatívne taký polojasný, slnečne zapršaný deň. Pretože vidím aj kvapky dažďa. Liberec, Ústia nad Labem, Karlovy Vary. Tam je krásne. Bolo Mladá Boleslav, 7 stupňov, nádhera, leto ako vyšité. Bio máme na jedničke, dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách. Svaté má Antónie a Antonína, dievčatá, všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Deň arašidových sušenek, mal by si si dať aspoň 5 kg dneska, aby si to oslávil. Deň červených rúží. Chlapci, zamyslite sa nad tým a kúpte dievčatám rúže. A pozor, medzinárodný deň boja proti detskej práci. Takže detičky, dneska nemusíte robiť nič. Vynášať koš, alebo čo len povysávať, uklidiť si pokojček. Dneska máte voľno.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto je JK. Toto sú Jamiroquai.
2: Come on, yeah.
0: Oh yeah, oh yeah.
2: Like it's on lock. Come on, Blast Myths and JK.

0: to vyzerá v doprave, na ceste, na asfalte sa pozrieme teraz, hneď, chvíľka, za sekundu, 3, 2, 1, štart, 11 nehôd. Nie je to veľa, ale nie je to málo. Jazdite opatrnšie a pomalšie. Jedna diaľničná D11, 35,5 km smer na Hradec Králové, Podebrady, okres Nymburk. Tu len nech vieme. Inak všetko po starom. Tam, kde sme stáli pred rokom, pred desiatimi, tak tam budeme stať aj za 25 rokov. Na to sa priprav hlavne Praha, Brno, samozrejme aj Ostrava. Lodná doprava v Ostrave pozrieme absolútne bezproblémová. Tam to fičí ako nikdy predtým. No a čo ešte poviem, Friedek Mistek, samozrejme ráno na zemi, to nesme chýbať. A natankuj si. Hlavná levná nafta. Ide to dolu, zatiaľa.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A my si poďme hrať klasiku z roku 90.

Pak pokiaľ by si to nevedel, a pokiaľ nevieš www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program Požady, ako nás naladiť s duchom, aj inak niečo sa dozvieš o rádiu, reklama dôležitý kontakt na nás. No a ešte pripomínam, blíži sa dátum 27.6. 27.6. bude čo? Bude terasa Vibes, kadejaké party budú vo Vyškove, peklo, Dukla, aj na terase, aj vo vnútri, trikrát stage, veľa houseovej muziky. Ja si myslím, že aj nejaký drum bass, nejaký hip-hop, proste bude nás tam 14-15 DJ-ov som napočítal, neviem počítať dobre, takže viem počítať iba do 10, ale nejak tak mi to tam vychádza. Takže pokiaľ chceš prísť na dobrú party, 27.6 Vyškov, myslí na to. Mr. Opolopo, Roland Clark.

Máme 7 hodín 26 minút alebo 13:26, no a ja otváram svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové o svete, doma, na planetách, v galaxiách, no a možno aj ďalej. El Niño je späť. No a tu napíšu odborníci, že neobvykle rýchle. Ja som to hovoril, že El Niño príde a pokápame všetci, ale vyzerá to tak, že pokápame skôr, pretože leto sa rozvíjí mimožiadne rýchle. Čo to znamená, že teploty budú možno aj 85 stupňov na slnku, no a v tieni 48 až 49, podľa odborníkov. Uvidíme, čo sa udeje. Každopádne sa treba pripraviť na to, že možno prídu aj tornáda, obrovské búrky a možno priletí na metle aj Baba Jaga. Nice guys, Bobby Saint.

Radujme sa, veselme sa zo života. Je piatok. Tentokrát poďme na Sardíniu. Tam to vyzerá tak, že tohto roku sa tam budú slniť iba deti do 10 rokov a potom tí starší nad 65 rokov. Prečo? Pretože na sardínske pláži zakázali slunečníky pro návštevníky, ktorým je medzi 10 a 65. Áno, počuješ, dobre. Takže pokiaľ patríš do tej skupiny medzi 10 a 65, ani tam nechoď. Alebo keď tam prídeš, tak radšej zostať na hoteli alebo niekde tam do pivnice zalez, pretože ako som povedal, El Niño je tu a to by ti neurobilo dobre ani na hlavu, ani na hercnu, ani na nič. Po prípade ešte poradím, pokiaľ ješ na Sardíniu a urobíš si alobalovú čiapku na hlavu, tak to jedine ti zachráni život a tomu ver. Poďme na Disco Stavros rok 76. Light My Fire. To je Karolko Douglas.

sumiera nám ukazuje 7 hodín 35 minút alebo 13.35, pokiaľ počúvaš repríze. Dôležitý oznám, počúvať pozorne. Z Bohnic utekol pacient, môže byť nebezpečný. Áno, počuješ dobre. Z psychiatrickej nemocnice priamo. Je mu 58, volá sa Jiří Sovák. Idem sa na neho hneď pozrieť, ako vyzerá, už to fotkane a už to vidím. Taký sympatický pán. Má oči, nos, ústa, vlasy a uši. Poznáš ho určite, keď ho uvidíš. No a poprosíme všetkých, pokiaľ uvidíte pána Sováka, Jiřího, Slováka, pardon. Takže som sa prekecal. Slovák sa volá, Jiří Slovák. Zo Slovenska nie je, ale má takéto meno. Máte volať 158, alebo rovno máte volať pána doktora Chocholovška. Dám na ňu číslo 0908 444 2134. Ďakujeme. Toto sú dva páni, Bentley Brand a Tony Scott, novinka Powerplay. Jazzy, groovy.

No poďme sa pozrieť na Slovensku. No, tam je raketing alebo výpalné akorát akože normálna bežná vec. Aj tu na súd to povedal, že súd na Slovensku oslobodil riaditeľku školy, ktorá si od učiteľov brala časť na výplaty. Áno, je to tak. Zrejme z obavy o zamestnaní odevzdávali čas své mzdy. Trestného činu sa s tým ale nedopustila podľa krajského súdu v Prešove. Sice jednala neeticky, nešla ale o trestný čin. No, tak počuješ to. Pokiaľ si riaditeľ, normálne môžeš vypalovať svojich zamestnancov. Pozor, pokiaľ budeš žiť na Slovensku a najlepšie na východe v Prešove, pretože tam majú dobrých sudcov. Pani riaditeľku, pozdravujeme, peace, love and house music. Vypalte to tam ešte viac.

0: poprosím, vraťte ikonu Plzne zpátky, v Plzni ukradli obživo nafúkovacieho pan Ďuláka aj s kompresorom, meral 6 metrov, stál tam pri Lidli a všetci v Plzni vedeli, že podľa toho pan Ďuláka vedeli, kam aj vysť nakupovať. No a teraz tam pan Ďulák nie je a hlavne tí starší blúdia a blúdia a chodia po akých iných proste obchodoch. Ešte raz vyzývam všetkých, pokiaľ by ste vedeli niečo o krádeže 6 metrového pan Ďuláka, aj s kompresorom, zavolajte na 158 a Plzeňáci budú radi, pretože som počul, že po niektorí už normálne prechádzajú kvôli tomuto na antidepresíva.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 48 po 7 alebo po 13 hodiny, myslím, to len nech vieš, a poďme na odborné články. Tu na odborníci hovoria, ako rozpoznať kvalitnú zmrzlinu. Pokiaľ si kupuješ nebalenú zmrzlinu, tieto detaily prezradia, či je naozaj kvalitná. No a poďme na tieto detaily. Farba kvalitnej zmrzliny musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám. Vôňa a chuť musia byť príjemné, charakteristické po použitých surovinách. Jej konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad. Okrem surovín a prísad použitých na ochutenie, ako napríklad ovocie či orechy. Odborníkom ďakujem, už to konečne vieme, ako má vyzerať nebalená zmrzlina. A ďalší, ja ti poviem ešte ďalší znak, podľa čoho spoznaš, či je kvalitná, keď ju zožereš a s prepáčením sa z toho neposereš, tak je to kvalitná zmrzlina.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

No a my sme sa nádherne pretancovali do druhej hodinky dnešného ráneho vece. Máme 2 minútky po 8, alebo po 14. dátum 12.6. a je piatok, takže čo, začína víkend. Logika nepustí. Aké bude počasie, to vám prezradím aj v druhej hodinke. Bude aj slnečno, niekde aj zaprší a niekde budú aj mraky. Teploty okolo 18 stupňov hlasia maximálky. Teraz po ránu relatívne kosa. Ako kde, taká mladá Boleslav vyhráva 7 stupňov a to chceme. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Antónie a Antonína, dievčata, všetko najlepšie, pokiaľ oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A zopakujeme si aj významné dni. Deň arašidových sušenek, deň červených rúží a hlavne deň, medzinárodný deň, pozor, boja proti detskej práci. Ja som to hovoril, dneska detičky pracovať nemusíte, dneska oslavujete.

následne ho tam vidíme, máme tam dvakrát diaľničnú, prvá D0 28,7 km smer na Ruzinu, na D7 Praha 6 a stále nám tam svietí z tej prvej hodinky tie Poliebrady D11 35,7 km smer na Hradec Kráľovej Poliebrady okres Nymburk. Inak sa nič nezmenilo, akurát pribudli nehody. Čo to znamená, že máme jazdiť pomalšie, opatrnejšie a s rozumom. Cez Brno nejazdí, zober to cez Štrasburg alebo kade chceš, pretože tu na to stojí a bude stať a bude to ešte horšie a horšie a horšie. Praha to isté, na Ostravu teraz. Ostravu necháme Ostravou, tam je to relatívne OK. Chlapci síce nevolali, tí už ma nepočúvajú, ale nevadí, aj tak tam pozdravím všetkých. No a poďme sa pozrieť na Frídek na Místek, aktuálna teplota vzduchu 27 stupňov, nič moc. Voda klesla pod 100, má 98, takže vyzerá to tak, že možno dneska ani neotvoria, pretože originál len pre ťažkých otužilcov. No ale pani Marcela má napísané, že má otvorené od 8 do 18, takže požičovňa plavek funguje. A hovorím to každý deň a budem to hovoriť každý deň. Nezabudni povedať, že ladí Zoom Radio DA+, automatická zľava 50% na zapožičanie plavek.

11 minút máme po 8 alebo po 14 aj v druhej hodinke pripomeniem, ak niečo neviete a vy to neviete po niektorí, pretože nás hľadíte čiste náhodne poprvýkrát www.zunradio.cz. Tam sa o nás dozvie všetko a ešte pripomínam 27.6, čože za chvíľku vo Výškve bude veľká party, hotel Dukla, peklo, kade tade, pri stage, veľa DJ-ov, hovorím, jem počítať iba do 10, ale vyzerá to tak, že pokiaľ som sa nepomiel, tak je nás tam 14 a bude to hausovačka ako vyšitá.

v túto chvíľu sa poďme pozrieť na 7 kvalit, ktoré delajú muže v očích žien neodolateľné. Takže počúvajte dobre. Prvý bod je ochranársky a galantný. To je dôležité. Druhý skutočne naslúcha. Takže počúvaj, čo ti hovorí žena, veľmi dobre. Vyčistíš uši predtým, pretože veľa z vás vôbec nepočúva. Po tretie je hrdý na to, že so ženou môže byť. Po štvrté, dokáže ženu rozesmáť, i když je naštvaná. Áno, je to tak. Po piaté, pamatuje si detaily. To je dôležitá vec. Po šiesté, láskavý k cizím lidem. A po siedme, projevo lásku nenápadne a dôsledne. A zabudli ešte na 8. bod a má veľa peňazí. Poďme na klasiku. Rok 97, Music Factory.

0: 8 je rád, 28 minút po 8 alebo po 14. Opäť odborný článok, čo zmeniť po 30, aby ste si predlžili život. Je zdravá strava, je nezdravá strava, nestačí. A tu na odborníci píšu, že si máš vybrať poprvé posilovňu, ktorá ťa bude baviť. No, keď si chlap, tak aby tam boli pekné dievčatá, pretože inak táto baviť nebude, to ti garantujem. Po druhé, vyrazte každý deň na krátko procházku, po tretie, nahradte vysoko spracované potraviny za celozrnné, po štvrté, máte sa zamerať na bielkoviny ve strave, po piaté, výskoky sú dôležité, zo pár výskokov každý deň z okna, prosím vás pekne, nie, normálne na zemi, hop, kúp si švihadlo. Po šieste, máte sa, zamiešte sa na peči o svaly panevního dna. To je veľmi dôležité. A posledné, a to je najdôležitejší bod. Vytvoršte si dobrý vzťah so svojím praktickým lekárem. Prečo? Pretože keď sa zbožíš v tej posilovni a z toho cvičenia ťa budú blieť kĺby a všetko možné a z toho žrádla si odpáli žaludok, tak to ti pomôže iba ten doktor.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

22 minút na pol 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na Slovensko, tu na taký článoček, že Židičák jen s ukončeným základným vzdelaním na Slovensku mení pravidla. Áno. Takže pokiaľ na Slovensku nemá základné vzdelanie, môžeš jazdiť maximálne na kolobežke alebo na bicykli. No a pokiaľ ideš na Slovensko na dovolenku, zober so sebou minimálne výučný líst alebo nejaké potvrdenie, že tú základnú školu si skončil, pretože ťa môžu zobrať policajti. Pokiaľ

poďme na tému záhradkárčenia, pretože túto tému mám rád. Včera som vám rozprával niečo o úkorkách. To máš jedno. Proste úkorkách. A dneska si niečo povieme, že máš byť dobrým sousedem. Hmyz, ptáci i ježci vám na oplátku pomohol ze škúdci. Čo to znamená? Nasyp ptákom a ježkom niečo daj napapať. No a s tým hmyzom neviem ako, čo myslia, ale proste chovaj sa k svojim susedom, ktorí ti tam lietajú a žerú kadečo veľmi pekne, pretože podľa odborníkov si poriadia so škúdcami. Keď uvidíš krtka, to normálne zober lopatou po hlave, pretože ten ti nepomôže s ničím. Ten ti to maximálne zničí tam celé. No a ešte tu napíšu, že potom ešte v prípade, že keď niečo potrebuješ zabiť tých susedov, tak když je zásah nutný, volte šetrné řešenie. Ďakujeme.

dáme ešte takýto článoček, aby ste vedeli, čo vám hrozí za ukájanie sa v autobuse. Mladík sa ukájal v autobuse, do Brna, žena ho natočila na mobila a u súdu teď padol trest. Dostal 3 mesiace, myslím si, že natvrdo. Takže teraz sa bude ukájať v kriminále. Poprosím všetkých ukátilov a nerobte to, pretože vám hrozia za to vysoké tresty. Keď sa chceš ukájať, ukája sa doma, v samote a neotravuj s tým ostatných. Ďakujem.

No a takto na záver klasika, rok 98, Barbara Tucker, Everybody Dance. A ja vám chcem všetkým popriať nádherný víkend, ktorý máme pred nami, aj keď chladný. Nejak to zvládneme. Užívajte, relaxujte. Pokiaľ budeš musieť do práce, tak ti prajem veľa šťastia. A tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme neprelaďuj, takto hráme 24/7. Ešte pripomeniem večer o 20. Sanctus Groove, tam sa môžeme počuť. Po prípade nedela. Deep Wave. Ak ti to nestačilo, tak o 13. repríza. A inak sa budeme počuť v pondelok ráno o 7. Hovorím to stále, pokiaľ to zdravie dovolí. No a slovo pomaličky predám do praského štúdia. Ľuska pozdravujem. A užívajte života. Lúči sa s vami Sam Ples, Peace, Love and House Music a pápala vás všetkým.

ešte sa vrátim k mikrofónu. Jeden špeciálny pozdrav do Chorvátska. Chlapci, pozdravujem. Pozdravím chlapcov z Jeseníkov, špeciálne Davidka. No a Jirko, teba. Užívajte, páni.

Case Midnight Special. Toto je dnešná otváračka. Otváračka dnešného raného WC. A máme už piatok, radujeme sa, veselme sa. Začína víkend, hurá. Zdravia Samples. Toto je Zun Radio DA+. A som rád, že ste tu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun rádio.
1: Volme na novinku na Powerplay. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, pani riaditeľka sa vrátila. Denisa, pozdravujem.

0: Máme 7 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš repríze. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno. Dátum 12.6. piatok. Čo viac si môžeme prijať? No aký bude víkend a počasie dneska, to si povieme v tejto chvíli. Na dneska nám to ukazuje 18 stupňov a mrak. Pozriem vonku z okna, vidím slnko. Čo to znamená? Že nás klamú. Takže bude ako bude. Ja si myslím, že bude relatívne taký polojasný, slnečne zapršaný deň. Pretože vidím aj kvapky dažďa. Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary. Tam je krásne. Bolo Mladá Boleslav, 7 stupňov, nádhera, leto ako vyšité. Biu máme na jedničke, dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách. Svaté má Antónie a Antonína, devčatá, všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Deň arašidových sušenek, mal by si si dať aspoň 5 kg dneska, aby si to oslavil. Deň červených rúží. Chlapci, zamyslite sa nad tým a kúpte dievčatám rúže. A pozor, medzinárodný deň boja proti detskej práci. Takže detičky, dneska nemusíte robiť nič. Vynášať koš, alebo čo len povysávať, uklidiť si pokojček. Dneska máte voľno.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto je JK. Check. Toto sú Jamie Rockway. Come on, yeah. Oh yeah, oh yeah. Come on, bang, shoot out like it's on lock. Come on, Blast Myth. JK.

0: ako to vyzerá v doprave, na ceste, na asfalte sa pozrieme teraz, hneď, chvíľka, za sekundu, 3, 2, 1, štart, 11 nehôd. Nie je to veľa, ale nie je to málo. Jazdite opatrnšie a pomalšie. Jedna diaľničná D11, 35,5 km smer na Hradec Králové, Podebrady, okres Nymburk. Tu len nech vieme. Inak všetko po starom. Tam, kde sme stáli pred rokom, pred desiatimi, tak tam budeme stať aj za 25 rokov. Na to sa priprav hlavne Praha, Brno, samozrejme aj Ostrava. Lodná doprava v Ostrave pozrieme absolútne bezproblémová. Tam to fičí ako nikdy predtým. No a čo ešte poviem, Friedek Mistek samozrejme ráno na zemi, to nesme chýbať. A napankuj si. Hlavná levná nafta. Ide to dolu, zatiaľ.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A my si poďme hrať klasiku z roku 90.

Ladizunradio da plus, pak pokiaľ by si to nevedel, a pokiaľ nevieš www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť s duchom, aj inak niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a ešte pripomínam, blíži sa dátum 27.6. 27.6. bude čo? Bude terasa Vibes, kaďaké party budú vo Vyškove, peklo, Dukla, aj na terase, aj vo vnútri, trikrát stage, veľa housové muziky. Ja si myslím, že aj nejaký drum bass, nejaký hip-hop, proste bude nás tam 14-15 DJ-ov som napočítal, neviem počítať dobre, takže viem počítať iba do 10, ale nejak tak mi to tam vychádza. Takže pokiaľ chceš prísť na dobrú party, 27.6 Vyškov, myslí na to. Mr. Opolopo, Roland Carr,

0: You in motion like a verb. Enjoy it till morning, and with the dawn of morning, head home in the next cab at the curb. You might catch a rest, but don't ever hold back. Keep doing what you do and just keep giving it up.
1: Máme 7 hodín 26 minút, alebo 13:26, no a otváram svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové o svete, doma, na planetách, v galaxiách, no a možno aj ďalej. El Niño je späť. No a tu napíšu odborníci, že neobvykle rýchle. Ja som to hovoril, že El Niño príde a pokápame všetci, ale vyzerá to tak, že pokápame skôr, pretože leto sa rozvíjí mimožiadne rýchle. Čo to znamená, že teploty budú možno aj 85 stupňov na slnku, no a v tieni 48 až 49, podľa odborníkov. Uvidíme, čo sa udeje. Každopádne sa treba pripraviť na to, že možno prídu aj tornáda, obrovské búrky a možno priletí na metle aj Baba Jaga. Come together on the one. Now this feel forever. Nothing's better under the sun. Under the sun. Oh yeah, oh yeah. You be and whatever. Let's show how it's done. To the nice guys. I'll be signed.

Radujme sa, veselme sa zo života. Je piatok. Tentokrát poďme na Sardíniu. Tam to vyzerá tak, že tohto roku sa tam budú slniť iba deti do 10 rokov a potom tí starší nad 65 rokov. Prečo? Pretože na sardínske pláži zakázali slunečníky pro návštevníky, ktorým je medzi 10 a 65. Áno, počuješ, dobre. Takže pokiaľ patríš do tej skupiny medzi 10 a 65, ani tam nechoď. Alebo keď tam prídeš, tak radšej zostať na hoteli alebo niekde tam do pivnice zales, pretože ako som povedal, El Niño je tu a to by ti neurobilo dobre ani na hlavu, ani na hercnu, ani na nič. Po prípade ešte poradím, pokiaľ ješ na Sardíniu a urobíš si alobalovú čiapku na hlavu, tak to jedine ti zachráni život a tomu ver. Poďme na Disco Stavros rok 76. Light My Fire. Toto je Karolko Douglas.

sumiera nám ukazuje 7 hodín 35 minút alebo 13.35, pokiaľ počúvaš repríze. Dôležitý oznám, počúvajte pozorne. Z Bohnic utekol pacient, môže byť nebezpečný. Áno, počuješ dobre. Z psychiatrickej nemocnice priamo. Je mu 58, volá sa Jiří Sovák. Idem sa na neho hneď pozrieť, ako vyzerá. Už tu fotkane a už tu vidím. Taký sympatický pán. Má oči, nos, ústa, vlasy a uši. Poznáš ho určite, keď ho uvidíš. No a poprosíme všetkých, pokiaľ uvidíte pána Sováka, Jiřího, Slováka, pardon, takže som sa prekecel. Slovák sa volá, Jiří Slovák, zo Slovenska nie je, ale má takéto meno. Máte volať 158, alebo rovno máte volať pána doktora Chocholovška. Dám na ňu číslo 0908 444 2134. Ďakujeme. Sú dva páni, Ben Librand a Tony Scott, novinka Powerplay. Jazzy, jazzy, groovy, groovy.

poďme sa pozrieť na Slovensku. Tam je raketing alebo výpalné, akorát no, akože normálna, bežná vec. Aj tu na súd to povedal, že súd na Slovensku oslobodil riaditeľku školy, ktorá si od učiteľov brala časť na výplaty. Áno, je to tak. Zrejme z obavy o zamestnaní odevzdávali čas své mzdy. Trestného činu sa s tým ale nedopustila podľa krajského súdu v Prešove. Sice jednala neeticky, nešlo ale o trestný čin. No, tak počuješ to. Pokiaľ si riaditeľ, normálne môžeš vypalovať svojich zamestnancov. Pozor, pokiaľ budeš žiť na Slovensku a najlepšie na východe v Prešove, pretože tam majú dobrých sudcov. Pani riaditeľku, pozdravujeme, peace, love, love and house music. Vypalte to tam ešte viac. Amen.

0: poprosím, vraťte ikonu Plzeň zpátky, v Plzni ukradli obživo nafúkovacieho pan Ďuláka aj s kompresorom, meral 6 metrov, stál tam pri Lidli a všetci v Plzni vedeli, že podľa toho pan Ďuláka vedeli, kam majú ísť nakupovať. No a teraz tam pan Ďulák nie je a hlavne tí starší blúdia a chodia po akých iných proste obchodoch. Ešte raz vyzývam všetkých, pokiaľ by ste vedeli niečo o krádeži 6-metrového pandiláka aj s kompresorom, zavolajte na 158 a Plzeňáci budú radi, pretože som počul, že po niektorí už normálne prechádzajú kvôli tomuto na antidepresíva.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

0: 48 po 7 alebo po 13 hodiny, myslím, to len vieš, a poďme na odborné články. Tu na odborníci hovoria, ako rozpoznať kvalitnú zmrzlinu. Pokiaľ si kupuješ nebalenú zmrzlinu, tieto detaily prezradia, či je naozaj kvalitná. No a poďme na tieto detaily. Farba kvalitnej zmrzliny musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám. Vôňa a chuť musia byť príjemné, charakteristické po použitých surovinách. Jej konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov, ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad. Okrem surovín a prísad použitých na ochutenie, ako napríklad ovocie či orechy. Odborníkom ďakujem, už to konečne vieme, ako má vyzerať nebalená zmrzlina. A ďalší, ja ti poviem ešte ďalší znak, podľa čoho spoznáš, či je kvalitná. Keď ju zožereš a s prepáčením sa z toho neposereš, tak je to kvalitná zmrzlina.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

my sme sa nádherne pretancovali do druhej hodinky dnešného raného WC. Máme 2 minútky po 8, alebo po 14. dátum 12.6. a je piatok, takže čo, začína víkend. Logika nepustí. Aké bude počasie, to vám prezradím aj v druhej hodinke. Bude aj slnečno, niekde aj zaprší a niekde budú aj mraky. Teploty okolo 18 stupňov hlasia maximálky. Teraz po ránu relatívne kosa. Ako kde, taká mladá Boleslav vyhráva 7 stupňov a to chceme. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Antónie a Antonína, dievčatá, všetko najlepšie, pokiaľ oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A zopakujeme si aj významné dni. Deň arašidových sušenek, deň červených rúží a hlavne deň, medzinárodný deň, pozor, boja proti detskej práci. Ja som to hovoril, dneska detičky pracovať nemusíte, dneska oslavujete. Novinka Powerplay.

20 nehôd tam vidíme, máme tam dvakrát diaľničnú, prvá D0, 28,7 km smer na Ruzinu, na D7 Praha 6. A stále nám tam svietí z tej prvej hodinky tie Poliebrady D11, 35,7 km smer na Hradec Králové Poliebrady, okres Nymburk. Inak sa nič nezmenilo, akurát pribudli nehody. Čo to znamená, že máme jazdiť pomalšie, opatrnejšie a s rozumom. Cez Brno nejazdí, zober to cez Štrasburg alebo kade chceš, pretože tu na to stojí a bude stať a bude to ešte horšie a horšie a horšie. Praha to isté, na Ostravu teraz. Ostravu necháme Ostravou, tam je to relatívne OK. Chlapci síce nevolali, tí už ma nepočúvajú, ale nevadí, aj tak tam pozdravím všetkých. No a poďme sa pozrieť na Frýdek na Místek, aktuálna teplota vzduchu 27 stupňov, nič moc. Voda klesla pod 100, má 98, takže vyzerá to tak, že možno dneska ani neotvoria, pretože originál len pre ťažkých otužilcov. No ale pani Marcela má napísané, že má otvorené od 8 do 18, takže požičovňa Plavek funguje. A hovorím to každý deň a budem to hovoriť každý deň. Nezabudni povedať, že ladí Zoom Radio DA+, automatická zľava 50% na zapožičanie Plavek.

11 minút máme po 8 alebo po 14. Aj v druhodníke pripomeniem, ak niečo neviete a vy to neviete po niektorí, pretože nás hľadíte čiste náhodne poprvýkrát www.zunradio.cz. Tam sa o nás dozvie všetko a ešte pripomínam 27.6., čože za chvíľku vo Vyškve bude veľká party, hotel Dukla, peklo, kade tade, pri stage, veľa DJ-ov, hovorím, viem počítať iba do 10, ale vyzerá to tak, že pokiaľ som sa nepomiel, tak je nás tam 14 a bude to hausovačka ako vyšitá.

No a v túto chvíľu sa poďme pozrieť na 7 kvalit, ktoré delajú muže v očích žena neodolateľné. Takže počúvajte, dobre, prvý bod je ochranársky a galantný, to je dôležité. Druhý, skutečne naslúcha. Takže počúvaj, čo ti hovorí žena, veľmi dobre. Vyčistíš uši predtým, pretože veľa z vás vôbec nepočúva. Po tretie, hrdý na to, že so ženou môže byť. Po štvrté, dokáže ženu rozesmať, i když je naštvaná. Áno, je to tak. Po piaté, pamatuje si detaily, to je dôležitá vec. Po šiestej, láskavý k cizím lidem. A po siedme, projevuje lásku nenápadne a dôsledne. Ale zabudli ešte na 8. bod a má veľa peňazí. Poďme na klasiku. Rok 97, Music Factory. Groove of Love.

0: Sumiera, 28 minút po 8 alebo po 14. Opäť odborný článok, čo zmeniť po 30-ke, aby ste si predĺžili život. Je zdravá strava, je nezdravá strava, nestačí. A tu na odborníci píšu, že si máš vybrať poprvé posilovňu, ktorá ťa bude baviť. Keď si chlap, tak aby tam boli pekné dievčatá, pretože inak sa ťa baviť nebude, to ti garantujem. Po druhé, vyrazte každý deň na krátku procházku, po tretie, nahradte vysoko spracované potraviny za celozrnné, po štvrté, máte sa zamerať na bielkoviny ve strave, po piaté, výskoky sú dôležité, zo pár výskokov každý deň z okna, prosím vás pekne, nie, normálne na zemi, hop, hop, hop, kúp si švihadlo. Po šieste, máte sa, zamiešte sa na peči o svaly panevného dna. To je veľmi dôležité. A po siedme, a to je najdôležitejší bod, vytvoršte si dobrý vzťah so svojím praktickým lekárem. Prečo? Pretože keď sa zbožíš v tej posilovni a z toho cvičenia ťa budú bolieť kĺby a všetko možné a z toho žrádla si odpáli žaludok, tak to ti pomôže iba ten doktor.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

32 minút máme po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na Slovensko, tu na taký článoček, že řidičák jen s ukončeným základným vzdelaním na Slovensku mení pravidla. Áno. Takže pokiaľ na Slovensku nemá základné vzdelanie, môžeš jazdiť maximálne na kolobežke alebo na bicykli. No a pokiaľ ideš na Slovensko na dovolenku, zober so sebou minimálne výučný líz alebo nejaké potvrdenie, že tu základnú školu si skončil, pretože čo? Pretože ťa môžu zobrať policajti, pokiaľ nie. Rozumieš?

poďme na tému záhradkárčenia, pretože túto tému mám rád. Včera som vám rozprával niečo o úkorkách. To máš jedno. Proste o úkorkách. A dneska si niečo povieme, že máš byť dobrým sousedem. Hmyz, ptáci i ježci vám na oplátku pomohol ze škúdci. Čo to znamená? Nasyp ptákom a ježkom niečo daj napapať. No a s tým hmyzom neviem ako, čo myslia, ale proste chovaj sa k svojim susedom, ktorí ti tam lietajú a žerú kadečo veľmi pekne, pretože podľa odborníkov si poriadia so škúcami. Keď uvidíš krtka, to normálne zober lopatou po hlave, pretože ten ti nepomôže s ničím. Ten ti to maximálne zničí tam celé. No a ešte tu napíšu, že potom ešte v prípade, že keď niečo potrebuješ zabiť tých susedov, tak když je zásah nutný, volte šetrné řešenie. Ďakujeme.

No a takto na záver klasika, rok 98, Barbara Tucker, Everybody Dance. A ja vám chcem všetkým popriať nádherný víkend, ktorý máme pred nami, aj keď chladný. Nejak to zvládneme. Užívajte, relaxujte. Pokiaľ budeš musieť do práce, tak ti prajem veľa šťastia. A tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme neprelaďuj, takto hráme 24/7. Ešte pripomeniem večer o 20. Sanctus Groove, tam sa môžeme počuť. Po prípade nedeľa. Deep Wave. Ak ti to nestačilo, tak o 13. repríza. A inak sa budeme počuť v pondelok ráno o 7. Hovorím to stále, pokiaľ to zdravie dovolí. No a slovo pomaličky predám do praského štúdia. Dneska pozdravujem. A užívajte života. Lúči sa s vami Sam Ples, Peace, Love and House Music.

0: Krásny piatkový večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Zdravia sample, sú to Zoom Radio, DAPUS je 20. hodina, začína Sanctus Groove. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A tak ako stále, poďme si hrať kvalitný house music, kvalitné groovy.
1: I wish the world was like that, but we know

si hovorí DJ Dalat. Track číslo 1, The World Like That. To je Folkness. My vám všetkým prajeme príjemnú zábavu.

Toto je punk, ktorý si hovorí Ian Polivka. Asi bratranec z Odbolka. Možno, nikdy nevieš.

DJ Marty Mate. A stále sme v prvej hodinke dnešnej relácie Sanctus Groove. Toto je Zone Radio DA+.

Pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate. Pozdravím Fiorina. Pozdravíme celý svet. Všetky skalní, ďakujeme za SMS-ky, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Banks.

0: alebo toto sú Kenwork, ale nevieme.
1: Zun.
0: Budem musieť naštudovať. Výborná druhá hodinka. Čisté groovy. Oh yeah.

Inak, ak by ste mali chuť 27.6. Hotel Dukla Vyškov, peklo. Terasa Vibe. Začína sa hrať už v odpoledných hodinách. Pôjde sa do rana. Bude tam 4x stage. Pokiaľ som to dobre počítal, tak 14 DJ-ov.

No samozrejme, zahrám tam aj ja. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, aj v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove, každý piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a utorok 17. hodina. Pume.

Sex on the Passion. Toto se hovorí, že Pretty Young Sounds. Oh yeah. Druhá hodinka DJ Daladin Mix.

Estimate, tu DJ Dalat. Páni bratia, ďakujem krásne, bolo to výborné, tak ako stále. A ešte v rýchlosti poďakujem všetkým vám, ktoré zladíte, počúvate. Ďakujeme za vašu priazeň. A neprelaďuj, takto ideme 24/7, najviac house music, battery, čisté groovy, o tom je Zoom. No a my vám všetkým poprajeme čo? My vám všetkým poprajeme krásny víkend. O prípade krásny útorok, pokiaľ počúvaš v repríze útorek. Útorok. To máš jedno. Zo štúdia všetkých zdraví Samples, Peace, Love and House Music. Amen. A pátalo všetkým.